sega Obama. Vai ati. Say ati to mo tanibo. Obero ye hu finin and ra. Enna sega Obama. Vai ati.

bem a wafa fo ya wafa twabe no dia na dia nyam ya da ni onyam onante poso sa sa poso wa dia wiya ya na potre na o de po aya ne funama hey hey hey hey o yo nyam me o de ne

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu o be hwehwe no wa chi bia yira dia no how